0: press one for English.
1: Good morning, good afternoon, good evening, and good grief, your year.
0: Press two for Afrikaans.
2: Kan julle dit nou glo, dames en here? Hier sit ons in die laaste uur van die skou. Vir ons is dit amper tyd om huis toe te gaan. En nou is die groot vraag, wat gaan ons vanaand eet? Wat is op die spacecard? En met wie gaan ons vanaand eet? Miskien is dit op ons eie. Miskien met 'n hele tafel vol mense. Of miskien met ons geliefde. Of miskien soos Donna Summer en daardie klassieke 80s liedjie gesing het in Sesotho.
0: Press 3 for Sesotho.
2: Leisure soir, Manseboya le Gershwin.
1: I think you're saying, Jeremy, dinner with Gershwin from Donna Summer. Here he comes.